0: Stefan Ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestral.
1: Man blev pepp liksom. Ah yeah. Sam, what up? Rapper KZ.